0: 牛奶呢？
1: 哎呀，牛奶啊！
0: Basan pud lamag di mo brown out. Two days gi praktisan ha.